إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وقفنا لهم toroy kenge fun wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lawa bati o tun kadara inu ola inu anu re o tun ni kama pade loni tori eto yin eto wa eto alhidaya le ti o nde si eti bo yin atori ikani adaba eti pota fm to kale si lu ilaramakun ni akure olori mekun to yama yayi abu ayman al asali o to ti kale bayi wa yi o sile agodo lati mo tuko eto ni eto wo hun abi lohun ba subhanahu wa ta'ala wele ti ati ni lati wa se lohun ba ali kola ko jo ko fi sinu mizanu hasanati wa yawati awi yawati an gbo rahmati ya arhamar rahimin amin eyin lugbo wa ninu le awa ni agbanrin a sababu kufuri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin agbanrin ti won soro nipa idi ti awon eyan ti won fi gberugbon ri isakani olorun ba subhanahu wa ta'ala ona ni ife aniju ati yin layin pa ati ayinbo ile ti awon eyan ti won tara re kuna isaka ni awon ayo olohun isaka ni awon ayanfe olohun isaka ni awon ojise olohun isaka ni awon woli olohun awon eyin ayinbo ife aniju ti awon eyan ti won ni si awon iko ti adaruko won yi o na ni o je olori sababi ti ogoro fi sonu kuro loju ona tawhid awbo awoye leni ti o salaye nipa pe awon nkan wonyi bo si wa ni gusu na lo wa lariwa bo si wa ni iwaju na lo wa leyin bo si fi soda awon na soro ati awon yahudi eleyi ti won fi ago kun iroyin ti won ro nipa nabi wa isa alayhi salatu wasalam ege bi ara ita si si seyin kama to mo tun da oro pada seyin abi asijo ati ayinbo ni sakani awon nasoro ile ti won se si sakani anabi wa isa alayhi salatu wasalam awon tun tenu bo ikun keta ile itu si wi pe ari opolopo awon muslimi awon na jin ta ti agbonrin ti a nso yi sugba wa oni gbo a oni ye eyin olugbo ninu ile lati mo salaye pe gbogbo enikeni o ba ko siru aye bayi al islamu minhu bari islamu mo mese nipa aye to ko si yen o ohun funra re bal ittakhadha awahu ilaahu inu fe ohun to ohun eni to wu ko ri ko je olojo lori o je lemu o je mamu o je mo jo islamu o mo si o a o si ni gbo a o ni ye lati mo salaye ododo islam ile ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumuwa ile ilo fa ti a fi so wi pe gbogbo enikeni to ba mo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tumu lolohun abo mu nigba kejo olohun abo fe peran o da ko anabi si olohun ba aleke ola ko ni gba eran to pa lowo re o olohun ba subhanahu wa taala gbogbo ijosin be yan ba se o da ko kirun fogun odun ko gbare fun egberun.